0: merket, og spesielt hvis de heter Skarsgård til etternavn. Alle sønnene til Stellan Skarsgård har jo gjort det skarpt der, og kanskje spesielt Alexander da. Altså, han spilte i Tarzan, i True Blood og Succession og hva det nå alt sammen. Han fyller 50 år i dag. Gratulerer med dagen. Og jeg tenkte bare så hylle han litt, for ikke akkurat å legge skjul på sitt skandinaviske opphav, da, la oss si det. Vi prøver å lære Stephen Colbert i The Daily Show og si en setning på svensk som ikke akkurat enkel.
1: The masterclass would be sju sjösjuka sjömän. It means seven seasick sailors. So sju sjösjuka sjömän.
2: What's the worst first word?
1: Sju.
2: What?
1: Just to get, like
2: my like ear. A, like a my ear won't receive it.
1: Sju
2: sju
1: sju sjö
2: sjö
1: sjuka.
2: Sjuka.
1: Seasick.
2: Sjuka. Seasick. Seasick.
1: Seasick. Sjömän. Seamen.
2: Sjömän.
1: Sjö.
2: Sjö.
1: Sjömän.
2: Sjömän.
1: Now put them together.
0: Alexander Skarsgård veldig kul, altså. Men den setningen der, den skal ikke jeg prøve meg på heller. Nå til Heart Alone på Radio Norge.

0: till Bipa morgonklubben idag.
1: Vi ser Piser. Piece of love Piser Petera. Förfärdig
2: Hannibal Hector där
1: Hector.
2: Hector.
1: Lecter.
2: Lecter var det.
1: Ja ja.
3: Hannibal Hector. Vi är där nog galt med oss
1: idag. Vi har sagt mycket rart idag. Hannibal Hector.
2: Men Jodie Foster var I hvert fall det.
1: Og vi prøver oss igjen I morgen fra 05:59.
3: Vi lover å prøve litt bedre enn I dag.
1: Ja.